0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 1843. godine umro je škotski hemičar Charles McIntosh, izumitelj nepromočive tkanine za kišne ogrtače. Američki filmski glumac Walter Brennan rođen je 1894. godine, najčuveniji epizodista svjetske kinematografije. Igrao u više od 100 filmova, dobitnik 2 Oscara. Vojska Sjedinjenih Američkih Država u Špansko-američkom ratu okupirala Puerto Rico 1898. godine, koji je mirovnim ugovorom u Parizu iste godine ustupljen Sjedinjenim Američkim Državama. Istoga dana 1953. godine dobio status pridružene države Sjedinjenih Američkih Država. Japan je na današnji dan 1907. godine proglasio protektorat nad Korejom s pravom da kontrolira vladu te zemlje. Francuski pilot Louis Blériot prvi avionom preletio La Manche na današnji dan 1909. godine. Razdaljinu od 40 km preletio je za 37 minuta.
4: Ujama fašite škipa! Sida špači mračend! Evo ti gravo lepo semba! Tam dan non mi je camiso acque fritta novitata! E mo momento! E caso cazzo in da bucchiacca!
3: Talijanski diktator Benito Mussolini primoran je 1943. godine nakon sjednice Velikog fašističkog vijeća podnijeti ostavku. Kralj Vittorio Emanuele za premijera imenovao maršala Piera Badoglia. Mussolini uhapšen, interniran. 1945. godine streljan. Na današnji dan 1952. godine stupio na snagu ugovor o Evropskoj zajednici za ugalj i čelik. Prva faza stvaranja Evropske unije. Tunis je na današnji dan 1957. godine postao republika, a za predsjednika izabran Habib Bourguiba. Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zaključili su 1963. godine ugovor o zabrani nuklearnih proba u zraku, pod vodom i u kosmosu. U Velikoj Britaniji 1963.

muči fenomen srednjovjekovnog čovjeka Bosne i njegove. Zato sam znao satima stajati pred stecima kao najinteresantnijem simbolu tog vremena i tog čovjeka, tim gromadama, tim čudnim kamenovima koji najviše simbolizira to vrijeme. U isto vrijeme proučavao sam stare povelje, pisma feudalaca, druge tekstove. Istih simbola ulazili su u mene znaci sunca, mjeseca, isprepletenog biglja i drugih čuda koje je srednjovjekovni majstor, najčešće anoniman, oblikovao uglavnom u kamenu. Tako je, eto, nastajao i moj opus o tom čovjeku.

Slušali ste radio igru za djecu Događaj u Lonci Punumu na Sihe Kapidžić-Hadžić. Učestvovali su Miljenko Đedović, Zvonko Zrnčić, Vanja Albahari, Faruk Arnautović, Aleksandar Sibinović, Zijah Sokolović i Miodrag Brezo, te djeca Vedad Zajmović, Suzana Trbarić, Zlatan Tešić, Jasmin Bikić i Elmir Šehić. Urednik Ljubica Aleksić, muzika Vlatko Marković, zvučni efekti Željko Martinčević, asistent tona Milorad Životić, tonski snimatelj Branko Ilić, reditelj Vladimir Pečar. Dječji sat.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

Selo Briševo kod Prijedora mjesto je najmasovnijeg stradanja bosanskih Hrvata u jednom danu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tamo su srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine ubile 67 mještana Hrvata. Napad su izveli pripadnici 5. kozaračke brigade i 6. krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Ubijene su cijele porodice, Matanovića 13, Buzuka 10, Ivandića 9, Marijana 7,

Monaco Dance. Monako je grad država i najgušće naseljena država na svijetu sa više od 30.000 stanovnika. Druga je najmanja država na svijetu. To je kneževina kojom vladaju prinčevi iz porodice Grimaldi posljednjih 7 stoljeća. U zamjenu za novac i nezavisnost, princ je ustupio pola teritorije Francuskoj. Na taj način većina prirodnih resursa pripala je Francuskoj, pa je princ cijelu ekonomiju usmjerio na kocku. Tako je nastao i Monte Carlo. Inače, površina Monaka iznosi 1,95 km2 i gotovo jednaka Njurškom Central Parku.

Godine 1863. princ Karlo III, po kojemu je inače grad dobio ime, sagradio je prvi kazino da privuče poslovne ljude i plemiće i od tada počinje prava istorija grada. Od tada, u monegaške ruke i trezore slilo se toliko novca da je danas Monte Carlo jedan od najbogatijih

0: manje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Amra Ličina.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
2: BH Muzika.

Evo nas u novom druženju uz soundtrack albume i filmske kompozicije. Poštovani slušaoci, dobrodošli. Ovoga puta vas upoznajem sa filmom Nesanica u Sijetlu i sa njegovim pripadajućim soundtrack albumom. Riječ je o romantičnoj kompilaciji uglavnom poznatih muzičara i pjevača sa pjesmama popularnog karaktera. Ukoliko do sada niste čuli za ovaj film sa Tomom Hanksom i Meg Ryan u glavnim ulogama, evo prilike da se upoznate sa jednim od najkomercijalnijih naslova u 90-im. Na uloženih 21 milion film je ostvario veliku gledanost i zaradu od 228 miliona dolara, što je malo više od desetostrukog profita. Idemo sada poslušati po redu sve pjesme sa soundtrack albuma koji traje oko 36 minuta, te se podsjetiti na radnju režisera, glavne aktere i druge detalje koji su obilježili ovaj slavni film. Na početku nam pjevaju Jimmy Durante, Louis Armstrong i Nat King Cole.

težište ove romantične kolekcije pjesama koja sačinjava soundtrack album za film Nesanica u Sijetlu je bez svake sumnje u slavljenju ljubavi i ona u slušalcu stvara emocionalnu reakciju od koje se teško odbraniti. Kompilacija očarava i ushićuje kroz većinu pjesama, a jedina zamjerka na ovaj izvanredni izbor mogla bi se uputiti zbog izostanka nekog od klasika Franka Sinatre ili recimo Tonya Bennetta, kao i uključenje Celine Dion koja se jednostavno ne uklapa kao pjesme Carly Simon i Tammy Vinette.

bošnjačke nacionalnosti. Ostali su ubijeni na drugim lokacijama i pod drugim okolnostima poslije progonak, a mještani Zecova vođeni su u logore Keraterm, Omarska i Trnopolje. Sud Bosne i Hercegovine je za zločine protiv čovječnosti u Zecovima pravosnažno osudio Dušana Milunića na 12 godina, Iliju Zorića na 20, Zorana Stojnića na 8, Zorana Milunića na 14 i Ljubišu Četića na 5 godina zatvora.

0: sada. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: smo se upoznali, ali viđali smo se kako to obično biva, bile lokala ili lokacija u gradu gdje se najnormalnije družila sarajevska mladost, pa muzičari, pa glumci, pa dakle i svih sfera života.
1: Pa mi smo taman tako nekad i počeli, tada eto mi smo imali nekih 16 godina, tada je bilo popularno u Domu mladih, tada su tamo se održavale svirke, bio je tu negdje Euroritam, recimo tu sam slušao grupu Konvoj, recimo. Skendera je nekako bila baza, tad su bile i te nove nade, nove snage, okupljalo se sve to društvo koje se bavilo muzikom i koji su učestovali na novim nadama, novim snagama.
2: Su one malo mlađa generacija, ono su, kada smo mi 89. Pobjedili od strane publike i dobili neku nagradu kao najmlađi učesnici na festivalu nove nadane snage, ono su, činim se, Apokalipsa band se zvao, godinu dana poslije nas isto pobjedili na tom festivalu, ali družili smo se, posjećivali jedne druge nastupe, te koncerte i tako dalje.
1: Od kad sam uopšte čuo tu neku muziku koja me privukla, ja sam, nešto je zaigralo u meni i ostalo, evo, do dan danas sam znao da ću ići u tom pravcu.
3: Mnogi će krenuti u navedenom pravcu. U to vrijeme osniva se sastav Muha 71, koji će ubrzo u toku ratnih dešavanja promijeniti ime u Muha Band, a čiji je osnivač bio Muharem Vojniković. Grupa Magbet, formirana 3 godine ranije po nekim kazivanjima, imala je od samog starta veliki uspjeh među mlađom publikom.
4: Mi smo 88. ili 89. pobjedili na festivalu, Fest Song se zvao, gdje je bilo, znači, u Sarajevski, to bio festival. 40 i nešto bendova je bilo iz Sarajeva, znači, koji su svirali i tu smo mi pobjedili.
3: I pored svih ovih navoda i onoga što je rečeno i što se dešavalo, tih godina novine nisu baš pozitivno pisale o Sarajevskom hramu kulture, Domu mladih. Ognjen Tvrtković se u jednom trenutku osvrnuo na dešavanja upravo u ovom prostoru.
5: Domu mladih na Skenderiji već više godina spava snom pravednika. Kao da je omladinska organizacija tu instituciju osnovala da pruža usluge modnim salonima, privatnicima i čemu još sve ne, a ne da bude promotor nove omladinske kulture u ovoj sredini.
3: U istom časopisu pronašli smo još jedno razmišljanje.
5: Mlade sarajevske grupe startuju u najgorim uslovima do sada. Nova sarajevska rock scena se rađa uz teške porođajne muke. U njoj su sakupljene 2 generacije. Prvu sačinjavaju oni koji su ostaci ostataka od one novo primitivne euforije s početka 80-ih, a u drugoj je jedna nova grupa stvaralaca koji iskazuju ambicije da rade nešto drugo od njihovih prethodnika.
6: Pretpostavljam da ta količina ispod prosječnih sastava koja je u drugoj polovini 80-ih se pojavila u Sarajevu, da je delimično za to krivo bijelo dugme. Naime, klinci su vidjeli kako može od rock'n'rolla mnogo dobro da se živi. I onda su počeli da prave jezive kompromise. Pretpostavljam, dakle, opet ne mogu to da tvrdim, i krenula sa tim nekim projekt bendovima i sa pesmama koje su prosto bile, nisu bile prirodne, bile su napravljene da donesu par.
3: Neki od tada mladih ljudi pod jakim stranim muzičkim utjecajem vidjet će se tih godina u ulozi DJ-eva. Mahir Sulejmanović, koji će kasnije postati frontman sastava Beat House Project, kaže:
7: i negdje tamo, ja mislim, 89 ili 90, u to vrijeme kad sam počinjao radim kao DJ, tad je ono bilo popularno MC Hammer, Vanilla Ice, Marky Mark. Tad sam ono, htio, počeo sam pisati neke tekstove.
3: 80-ih godina prošlog vijeka na svjetskoj sceni pojavit će se stil pod nazivom House Music, čiji će pokretač biti Jesse Sanders. Šta je to novo što će elektronska muzika donijeti sa sobom i kolike su bile zasluge pojedinaca u tom vremenu? Jedan od najpoznatijih sarajevskih DJ-eva kaže:
8: House muzika preferira dosta melodije, dosta različitih tema koje su prepoznatljive, upečatljive i tako dalje. Marshall Jefferson je bio taj koji je nekoliko godina kasnije prvi put u house muziku uveo klavir. Dakle, to je bio prvi put pojava pijana, dakle, odsvirane neke teme. U tom se koriste mnogo više semplovi, zvukovi koji imaju porijeklo tih industrijskih sredina, mašina i tako dalje. U house muzici, dakle, imate elemente soula, funka,

0: Pitamo se pitamo, otkud baš ime Bosna? Mnogi su istraživali, a najzanimljiviji odgovor glasi: naziv Bosna dolazi od indoevropske riječi Bosana, koja znači voda. Nikakvo čudo. Bosna i Hercegovina puna je prelijepih rijeka, jezera, ima obalu Jadranskog mora, a i vodopade, od kojih jedan ima visinu koja premašuje 300 metara. A on je Veliki Movran. U njemu se voda skuplja cijele godine, da bi onda za vrijeme najvećih kiša, kada se planinski procjep potpuno ispuni, Movran eksplodirao i bljesnuo pred očima posmatrača. Ova jedinstvena atrakcija udaljena je svega 30 km sjeverno od Mostara, u mjestu Drežnica, malo mjesto između Mostara i Jablanice, koje obiluje netaknutom prirodom od koje zastaje dah. Veliki Movran najviši je vodopad u Bosni i Hercegovini, a stropoštava se sa litica Čvrsnice u dolinu Drežanke. Po mnogima visok je 584 metra. Njegova polazna tačka nalazi se na 1383 metra nadmorske visine, a završava na 799. Drugi opet misle da je njegova visina 385 metara. Osim glavnog stuba vode, postoje i manje kaskade i pregibi koji se nazivaju Movrančićima. Ono što je najzanimljivije u priči o Velikom Movranu je da on nije vodopad stalnog karaktera i moguće ga je vidjeti samo nakon obilnih kiša, dakle u periodu konstantnih kišnih padavina tokom jeseni, zime i ranog proljeća. Lokaciju Velikog Movrana nije teško naći, ali je puno veći rizik da ga nećete zateći. Ako se ipak odlučite krenuti u lov na Movrana, najbolje vrijeme za to je, kako rekosmo, period najvećih jesenjih ili proljetnih kiša, kada se, uslijed izuzetne varijabilnosti, vodotok, Veliki Movran, pojavi i jednako tako u nekoliko sati nestane. Za kraj ćemo samo reći da se Veliki Movran smatra najvišim vodopadom u Bosni i Hercegovini, a mnogi stručnjaci kažu i u Evropi.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo instrument predpristupne pomoći IPA 2025-27, čime je za našu zemlju odobren iznos od 140,5 miliona eura grantova Evropske unije. Kako je saopštila delegacija EU u našoj zemlji, ovim sredstvima će biti podržano usklađivanje naše zemlje sa Unijom, uključujući i projekte ekonomskog razvoja i institucionalne reforme. U Briševu opština Prijedor obilježena je 34. godišnja

živite, o osmijehu koji opstaje i onda kada je najteže. Kroz godine bolničkih soba, operacija i životnih izazova, naša večerašnja gošća je pokazala ono što mnogi nazivaju istinskom snagom čovjeka, da kada i život zaboli najviše, srce može ostati veliko. U naredna dva sata slušat ćemo njezinu životnu priču.

Samuel Beckett, Svi koji padnu. Ulogu Medi Runi tumači Jolanda Đačić. Režija Ivan Fogel.